You, Malik, don't you want me? Den Radio Alfa. Godmorgen, 6 minutter over 6 er klokken, hvor vi fortsætter med Macy Gray. Denne gang er det på I Try. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop?

Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record. Det var sekvens Stefani med Cool Lifferty. Og så er det ellers Cake by the Ocean på Radio 88.

TV2, Steffen Brandt og Turbo. Og så hende her. Sex Bomben Mandalier og Follow Me. Her på Radio Alfa.

I'm talking selvfølgelig your brother Louis, og ham er guitar-ekvilibristen Dave Stewart, kendt sammen med Annie Lennox og Eurythmics. Her er en solo i Heart of Stone.

Dance with Somebody Who Loves Me, det var Whitney Houston. Og så er det Mick Hucknall, der er begyndt at synge på det her nummer. Her er Simply Red og Fairgrounds.

Ved du, Claus, du har Radio Alfa i ørene her en onsdag aften med alle tiders bedste sange. Backstreet Boys og Incomplete og for den Whitney Houston på How Will I Know. Og det spørgsmål, det bliver stillet lige nu af gruppen Erasure. Who needs love like that på Radio Alfa? There's no love like that.

Anastasia og One Day in Your Life og Bronski Beat for lidt siden på Small Town Boy. Vi skal have noget musik fra Rocky-filmen Survivor om lidt, Eye of the Tiger. Her er det Max

Slayer Together Forever. Og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her onsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl, her frem til 24. Og her er det Whitney Houston og I Will Always Love You.